Framför Grand Hotel, flottast där i nord, ligger Vaxholms två, välkommen ombord. Där är kaptenen, där är matros, Gud bevara oss, ombords blues. Tidpunkten för avfärd, den är bestämd.

Rör vilka slagsida, hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst på var tionde person.